سامعین, ہمیشہ ہر ملک کی پولیس کے خلاف تشدد کا الزام تو ضرور لگتا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی جو ہوتی ہیں, سامعین قتل بھی ہو جاتے ہیں, کسٹڈی میں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جو جن کو تحویل میں لیا گیا ہے. تو اس طرح کے ہوتے ہیں الزامات پولیس پر. پر لاہور پولیس پاکستان, لاہور پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. کس

0: سامعین, ہمیشہ ہر ملک کی پولیس کے خلاف تشدد کا الزام تو ضرور لگتا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی جو ہوتی ہیں, سامعین قتل بھی ہو جاتے ہیں, کسٹڈی میں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جو جن کو تحویل میں لیا گیا ہے. تو اس طرح کے ہوتے ہیں الزامات پولیس پر. پر لاہور پولیس پاکستان, لاہور پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. کس بات پر؟ قتل پر؟ نہیں نہیں, الزام کیا ہے؟ الزام ہے بھیک مانگنے کا. بھیک, اوف اللہ, کیسے سمجھ, یہ کون سا جرم ہے بھیک مانگی ہے؟ لیکن یہ جرم ہے. عید کا نام جو استعمال کیا ہے, عید آنے والی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تین چار دن پہلے پولیس والوں نے خوب رقم اکٹھی کر لی ہے. کیسے؟ ابھی تو عید آئی بھی نہیں. نہیں, شہریوں سے عیدی مانگ مانگ کہہ رہے ہیں یہ پولیس والے, دو ہمیں عیدی. سمجھ, عام طور پہ ماں باپ عیدی دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو, تو ہر عید پر بچے اسی کا انتظار کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سخت کارروائی کی جائے گی ان پولیس افسران کے خلاف. شہریوں کو ہراساں کر رہے تھے, پیچھے پیچھے جا کر ان کو دھمکیاں دے رہے تھے, عیدی نہیں دو گے نا پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں, بند کر دوں گا عید کے دن تمہیں. سامن, اس طرح انہوں نے اتنی عیدی ٹھگ لی ہے کہ ان کے گھر والوں نے کبھی اتنی عیدی نہیں دی ہوگی.
1: بھنگڑا بالی ووڈ ہٹس اینڈ بیلنس ٹو سنگ الانگ وِد
2: ایسٹ ایف ایم,
1: کینیاز پریمیئر
2: ایشین میکس.
3: ایسٹ ایف ایم, کینیاز پریمیئر ایشین میکس.
2: اٹس 10:19.
4: ہیلو,
5: ہیلو,
4: ایم ایٹ دی گیٹ, ویچ ہاؤس نمبر؟
5: A98
4: iko?
6: Ah, nimeijua. Enda tu straight to Tayona.
4: On the left or my right?
6: Wewe enda tu Tayona. Iko tofauti na hizo nyumba zingine kabisa.
4: Ati tofauti aje sasa? Eh? Ati to... Oh! I see what she means by different. Your walls just stand out from the rest.
7: Your house can be uniform, but your walls don't have to be. Divyo exterior walls are rock solid, unique texture finish with Duracoat Real Rock. It's available in 0.5 millimeter, 1 millimeter, 2 millimeter, and 3 millimeter thickness, and it comes in various shades, so you just pick the color you want. Be different. Buy Duracoat Real Rock textured paint today. We know paint. Duracoat. Ask the experts.
1: East FM.

اتنا اچھا تھا سمن یہ کلام کہ آپ کے پاپ کی گٹھڑی اتر جائے گی ان کی دعاؤں سے جبین ہیرانی ویری بیوٹیفل میسج آپ نے کہا آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ یو ہاؤ مچ یو آر لوڈ اینڈ اپریشیٹڈ یو آر امیزنگ ایٹ واٹ یو ڈو بگ تھینک یو جبین ہیرانی بہت شکریہ دل خوشی سے پھول گیا ہے اب چلتی ہوں زمین کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے منگل کے دن آگے نمرت کور آ رہی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بھگوان آپ کی رکشا کرے